bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

Panjenengan. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.